yagit paksa dalni prangnam tira program na dunsogumun somay bayanon bo na ha. Knal prungo apsan somayo, apsan programo, grong grugtay kujana kung kung, sakantikon salam.

telani gi tongko khna soa ha ta jol jol na simang na blue chair sangma aron dolni isunar ma telani gi tongko ga matang skhainga ki trunga rong inga jisu changsa o aro mes pisa ga tel jisu